0: Hi guys, I'm Camila Cabello.
1: My hits.
0: Ayo, what's poppin'? It's

0: Tiova Tor FM.
1: Yeah, yeah.

siger, tror FM.

0: Where are you with Toy FM?
1: O ki mai anō Nights with Noel ki ngā karere o te wā, ka whakarere kē, te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōtihi o ngā kaunihira ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihira. Iai ki te minita kāwanatanga ārohia Simon Watts, ka taia tonutia i ngā kaunihira te whakatū mema kaore anō kia pōtitia. Tai atu ki ngā māngai iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. E whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai te pūnaha kāwanatanga arohe, iai ki te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono. E mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori, te whakatau kaupapa ki ngā kaunihira.
2: Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pērangi ki te whakarongo ki ngā nā iwi, nā hapu, nā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whānaketanga i nā ture, mai te kāwanatanga taino ki nā waiture ki roti nā kaunihira, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana, te mana whakahaere pāpōri ki roti nā kaunihira o tērā te kāwanatanga whānau.

0: ka pai. Kia tiro here, tātou ngā kupu me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai a hau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei, a nā kai ko nā ke te nei, no reira, he aha kai muri te ko nei. Ka. Whakaaro noa, me pehea rā te huri a te ao katoa. Ngā rongo kino e tuki tuki nei i te takiwā. Ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki. Tohuto, ngā... Kua.
1: Kua.
0: Kore. Noa he ture. Hei arataki. Te mana te ihi. He ha te kupu?
1: Te mana.
0: Ka. Takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai, te mauri ora, me te wairua aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru. Taino rā, ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e, aue ko te tohu tō, hei tohu i te mamae i roto i taua, aue, ne? Ka wai. Kia tahuri nāi nei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei te tehi, e tehi porowhita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i te tehi, ki te tuitui i te tehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi te tehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau 1921 i whea i toko maru, i te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare, o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pe whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi wāna mahi i te ao, hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Ne? Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Koira te whāinga matua, i tīmata i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapu ai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmā ake, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Ne? Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi, ki a koe te awarahi. Anei te pātai, tirohia mai. Anei te pātai, he aha te āhua o ana whakaaro i e rā wā, e kite ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
2: Ki au nei, no te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe, ka pai. Louisa, he aha etehi o ana a wangawanga i roto i e rā kupu?
3: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whāi āne ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai. Tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa 20 tau ki muri i titua tēnei waiata e 20 tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao ināenei?
4: Ai.
0: Pehea nei.
4: E hāngai tonu ana. Ana kupu ki kēnei rā i te mea. Kei konei tonu te tērā pēr te ngui kōrero te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā koko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai huatonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapakihia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau arua taupare.

0: Paoro tonu ana ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mautonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei. Rerenga kōrero. Sophie, ka pātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, nō reira te tikanga, ka marama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti? Ko tēwhia te tūmahi poro?
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai. Ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. Nō reira ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro. Ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he hono, he pū hono hono kei Wāinga Nui, hei hono i a Rāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i nā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o tērā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā me te nā i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o ēnā kōrero. Engari te tikanga, i te mea he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu tohu. Mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu-tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu-tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhe rānei.
2: E
0: tū, ka pai. Ka ki koe noho,
3: e noho,
0: ka pai. Koe nā tātātou mahi whai aki nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu-tohu e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko ri te mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Kōrua, anei.
4: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro.
4: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa ērā. He tūmahi poro katoa ērā. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu-tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
4: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu-tohu.
4: Moe maira.
0: Moe mai rā, ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua o Wāinga Nui?
1: E tū mai rā kiko?
0: E tū mai rā kiko. E tū kiko. E tū mai rā kiko. Mena ka rau atu te mai ki roto rā, he pai te whakataka i te e i mua. E tū kiko, e tū rā kiko. Tū mai rā kiko. Kōrua i tēnei pito? Tetehi tohu-tohu.
3: Takoto maira.
0: Ano?
3: Takoto maira.
0: Takoto maira. Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
4: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
3: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea kōrua i tēnei pito, hei whakakapi.
4: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He maha ngā tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Ka ati, hoki mai rā ā muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: Ko te āhuatanga tāko i te reo hapāna, he noho rūmaki.
1: Nāwai, ka tīmata tāna tutungi i te hatete o te reo Māori.
2: I te kōringa o te reo he uaua kia huaki i te matapihi ki te ao Māori.
0: Nā kāre he a pōpō mō tātai te iwi Māori mehe me kotahi ana ke kōrana i te reo Māori.
1: Kā rā ke ngā hui rangatahi kia whakakotahi i ngā iwi e toru o te tonga.
0: Ko te marae te kāinga tuatahi o te Māori, koina te te o ngā mātāpono. Ia wā hararei ngā kura, i haere atu māte ki ngā marae o te takiwa atu i te nōta i te reureu nei, tai nō atu ki Porirua, ki te marae o ngā te toa.
3: Nō te tau kotahi mano e iwarau e waru te kau mātahi, whakatūri ai e whatarangi i tēnei wānanga Māori. Me te aha, koinei te wānanga Māori tuatahi ki konei ki Aotearoa. He mea whakatū e ia te wānanga nei, kia tō mai te hunga Māori, ki te mātauranga Māori, ki ngā tikanga Māori, ki te reo Māori anō hoki.
2: Koe nā tāna hiahi ka whakatū i tētahi whare Māori, ka noho ko ngā akoranga Māori ki roto. He whare e tai ai te Māori ki konei ka mōhio uia nōna te whare.
4: And when I think of what it's like now and what it was like then, it was very different. But we loved the Wairua. We felt that Wairua straight away.
1: Ahakoa kaore ia i pakeke mai te pūāhurutanga o te reo Māori. E ora ana te reo Māori ki Wanganui i tōna iwi i tēnei rā.
2: E rua i nāia nei ngā reanga ko tupu reo Māori mai. He nui ngā kohanga reo kura tō tātou ake wānanga. Nā reira, kei te huarahi tika mātou i tēnei wā. I ai ki tā whatarangi i tohu mai ki a mātou.
1: Ka kawe atu te taonga o mate ki te taua whirotanga o Raukawa Marae, ki Waenganui ngā iwi o te tonga, i mua i tana tai atu ki tōna rahi, ki ngā tokowaru marae, tīraha ai i mua i tōna tanumia ki te rua kō iwi, o na mātua tupuna, hei a mane.
5: Te reo o te Aotearoa toa.
6: A piki mai kake mai kinuwe te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko hau tini ko kingi tau e taka heka pāoho, nā rire mihena ki a koutu katoa ngā kai hakarongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muriana ki ngā kaupapai ku whakaohoho a kei o koutu Wairua. Whakamate whakamomori, i ki te uru o Flavo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kaua hoke e tangi hei rongi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timata ki a muria ke iaia ko Tāmati Kruja, Tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Lendon. Pātai i kia te ururo Flavor, mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
7: Kalei te tino mōio, kai roto i ngā, i te ira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi,
8: nā
7: te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakārā aki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore ki te i tētai huarahi hei whāinga, e whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wanganui a tātou, i whakairia ke au te whakārua ke ki a Māro tonu, ngā marae, engari, me hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrero, i ngā tauko hipāke ki a e koetai o ngā marae kei te ki, hena ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaitia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetahi ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetahi ko me ki ko whakatai apatia tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Ko tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tau mā ki runga iau a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei. E whakaeri ake tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko te whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi, koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, Te hunga ka whai atu i tēnei mahi tāra anō ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao. Mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koeia, a pāpā, a whāia, taina, a tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei momo āhuatanga ko etahi, ko whakapā mai ki te kī, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna ka kāre, he tangi hanga kāre he aha. Engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā.
8: Ai.
7: Engari, kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki wānga nui i ngā hāpuri, i wānga nui i ngā hapū ngā iwi. Koina te tika, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia kai taru te take, koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i tētai i te āhuatanga o te haure i te titono mōio. Ko etai kai te ki, nā te meki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko etai kai te ki pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, konei te mate, e hari te maka tāe te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpia ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai, ko whai tēnā i tōna huarahi, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ki te whakaiti i ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka e hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ki tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu. Kāti, me kōrero, me wānanga i tēnei take, ka ue wāho kia huna, engari me wānanga hia te take nei. Kai a rātai tērā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau, engari, mena ka koe a tā rātai tikanga, koe a tērā. Konei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e roto i ngā wiki tata ko hipāke, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tā koe kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā. Tērā. E hari te mea ko tahi tonu te horahi e whaiwhai haere tiana e tēnā iwi, e tēnā iwi.
8: Te urura Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tu ngātui tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou iai nena ki te koero ki a tamati, kruja ko tērā no te pātai me heme, tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
9: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rata i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono, garau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patua no i te wairua o te whānau, o te tangata i ma te whakamomori a kia unā he mahi tēnā kānui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, we me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā, kā mate te tangata kua mahu e mai ki muri te oti nā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori, kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu, mā te atua, e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikwikiko o te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāu, kāre tāu e whai manātu. Aino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia auna o kaihia mai te hē, kaihia mai te kore, te naro, te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio, mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, e nari me te kōre anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne, kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapunuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Tā koe ki atu nei kia koe, mēnā tētahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mea hoa, kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea ironua te urirua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pēr ko te pūtake o enei momo kōrero ki nā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pēr mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero nā a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate i, me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atuarua hiara, eka kua whakarerea e hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i roto i te ao Māori. Kārehe aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārehe e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Taku mōhio nā e tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro kua kore ki te rātau he ronoa. Mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā nō mua noātu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua anō ko tātai te tahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, enari ka kitea puta noa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te kī nā te Pākehā tēnei ma te ihari mai. E rua nā kaupapa e mōhio nā tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā e mōhio nā tātou nā kai te noho rātau rute i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga morata. Haere rātai we noho ana. Nō reira, i roto i rātai whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana morātau, ara ko te whakamate i a rātau. Koeira te mea e muhio na tātau. Kai roto rātau i te pouri tanei noho ana. Nē, koeira rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e muhio na tātau mo te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātā. Koeira tātau e mōhiwan, tā tātau e mōhena mō te huna nei. He mate tēnei ua ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhiwana tātau ki ngina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātaki tēnei tātau me pēhea te mirimiri, me pēhea te tuku atu i tau aroharā, hai kukume mai i te huna kairuta i te pouri e noho ana, kia ki te anua i te māramatanga. Ko irā tātātā e mōhio ana, ko tēnei mate te mate whakamamori ki ingi e pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātātā i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i anātā. Tātātā e mōhio ana, tērā nā kaimua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau. E whakamatea nei a rātā. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pātēnei mate ki a rātā. Ahakoa he tangata katolika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātā. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhiu ana i a tangata, e whai whanau nāna i a tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e puāwai mai anoa i te wairua o te tangata e kurea ia i e whakaaro ki te whakamati āia.
8: Kia ora, tāmati kruja. A ka pēha te tahau whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni ke rira kei te rongo, a koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau mehea ke rotu inga kaipitore wera āhuatanga.
10: Tātou ia nei nōki, kua haka korea ke rā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa. Te aroha ki tō hoatata, peir arora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rāma, tino mahi hanga, tino hanga rereke te rāmahi, kia mahi ei te rāmahi kia i āke anō. E tino marama nāno i ki ngā mea katoa, ne? Rākau ke, rākau e kōrero i roto i te krai piture, mea nā nene, he kanga mā katoa ngā mai, ki a koe, me hakamate koe i a koe. Kei reira anō, ngā tahutahu ke te karaipitura, ina ki koe te raru nena, nā me koe te rā ko te tino, wā, e hakatata atu e koe ki aihoa, mānei hō mai te kaha mau ki te mau i te rā taimahatanga. Ā, i roto i te ino, i te hakamoe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia, nā. Māna koe e haka kaha, kia kaha i koe ki te mau te rātai mahatanga, ne? Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātana. Nā, koe e te kai, koe e te rā, koe e te kai, haka hau e rā mahi wainan i ngā tamariki, nā. Ko te rongoa mō te rā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā hātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pi, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā, kia kaha te ako i ngā ture a ihoa. Koe te rā te mea, mō hio katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei te kore atua nei te tangata. これやってはいつあてがとは周りにでらおるろや。若べきちろに来て海藩がけいけいれいらが墓打ちもえらおるろがってはけいろていがくらいぴつれ。なけいろとほきていていんのいきゃいほわきゃかかはいのまいきゃきゃかうえまひえらまい。けいれいらけいておらもてたがったいて。Tota to hui hanga pēni ana nei na tā kuti tiro tēnei e ina laru laru pēnā nei na ina hanga tininga mea pēnā nei na haka mate a rātou e era pu pūtea ka ana hei aharaini hei e arei te pūtea te haka utu mō te rame o te mea kei whāngai ātio na ki roto i te hina ngalo o te tangata e whai kahaia ki te Tu ka haia i kore ia haka mate ia i ano, ne? E ka pō ana. I ka pō e nā te mea ora kaua rātou minitai a koti ka ane a rātou. E hare, te rā ka pō, e... Koe te rā te pūta ki o te ka pō, ora kau kē tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i rota i te karaipitūre. I te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e harake e rakau kei putake i roto i aiano o tōna kaha kei raro kei a iho ma ihoa kei e haka kaha ka kaha ia ki a tū kaha ia i mua i e nime ina huri ia ki roto a kei aiano ki te rapu kaha mona ka kite o rakau nohe o na kaha Me huri ke atu ia ki te ino i kia ihoa ki haka kaha ina mai ia. A hako ai roto ia mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu e hakarongo. E ako i nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka haka rere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me aro atu nā kua taka ki e ngā raru raru nei na nei. I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e kīngi, ora kau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā kīngitanga ko te karaitian, mō e nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra, hakoina mate o hakaorai ngā mai. Nā koe e kētera ko te tino rongoa. Tūturu mō e nei raru raru katoa nei, engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te haka pō raru raru i te tangata puta nā i teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho, ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te mea e oraite nei raru raru nene, e kore ora mata me utu ki te mun, me hoki mārika anō ki ngā tahutahu aihoa. Nā koe tērā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tikanga aihoa. Koe wareware kēnia, iena ia tātou e tamariki e nā, hakoa nei nō wai te whare, haere tuko ina noho ki te kai, koe haka paingi ngā kai. Ia nei no koe kore katoa kei rā mea, toru no ake nei ngā kāinga e noho tika ana, ia noho katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ngā kai, ne. Koe kore atua kei te tāngata, kore atua e ngari koe, Kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rā atua hoki e haranohe i te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuka e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Akoa i a tātou e tamariki raka. Ina pānei nei raru raru ki etahi kua e tino huangia maina ngā kōtehana o roto i te karaipiture ngā mai pāna ki te rā raru raru, ne? Nā kua kore katoa kei rā mea. Ai, kāpō ana. E, ngari, ko te pātake, e hai, pērā rawa ai te kāpō ana, ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ai, ki ngā kura. Ai, hako te rereke o ngā hāhi nei na, ko te tatāti hoki te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake iai anu, ne? Tangata e tina hakapono ana ki aihoa nei, na hako ape hea ngā me pāna ki aia. Ke aihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
8: Tā mati wharerau. E ka pika i te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
11: E hoa, i runga i te tikanga Māori, kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavel, nā te mea. Ahau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne, nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātu whakaro. Nā te mea mai ana rātu keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti o te Urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Mehe mei tārone i a Iaiano, mehe mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou Mātua. Pino no a tau tatake nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā Urupā. Engari, anō ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero Waku Mātua, he ponote nei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. He tangata nei he kōhuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matanga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pehena kaurua ke haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana nā te mea e rapuhia nei te ture i te wā, nā ka mate.
8: Ai.
11: Nā ka horei, ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia keau kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhuatanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nei ki aia, engari ka hore Waku Whaia e whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo, ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā kui patapatai, kia mōhia hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate i runga i te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, i runga i te tikanga Māori e tikana ngā kōrero te uriroa. Mehe mea koe i tārona i ākoe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Nga menga ke mahi pērā koe ki tō iwi, ke tūkino koe tau whānau. Ae, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O aia ka nui te maramo ngā kororo o Waku Mātua, ka te ko mea e tanua nei te kiti. Ke taka hingia e te hapū. Nā, pērā, nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiapa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipoki i runga i te katoa. Nā ae arohana, nā te mea, Waku Tuakana, Waku Teina, e hoa hia ke nei rātou. Ngā mate katoa, ne? O ngā mene, engari ko ti ke te rārangi mai roto i ngā tikanga Māori, ko mōhio ke wa tātou Mātua. Ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne? O, hoa, hara mai mo te tahi āhua. He ao ngā kōrero, ne? Ngā pāke tuhi nei, oi ne taipi haere pēpē i pākāre rā te mōhio. I te whakamā, ne? Me te pauritanga, ne? te whare mate, o e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe I roto I ngā tangihanga o tahi taima, kua rūpu ko peke atu ki roto ki te kāwhena, takutua hine pēra, tahi wakutua hine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roro toho ki anga e whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Ko wenei mea ko mohi o ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kororo tawhito o ngā kororo take take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei ahine nui te pō, I heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoi no I arohai kia te ururoa, ahua kuare pētaku tuakana nā te mea, I whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui pa tāua te Māori ko tauga ke tāua wene kōrero. Engari no nei ni nei ka tai tāua ka whakapāke ia tāua, ka mutu tō tāua māia ki te whakatinana I ngā ahuatanga e mele, me hau ahue, tanu I atu ki waho, tanu a ki te taiapa. He tika ngano ke tērā maraia tika ngano te tērā mara, tahi o ngā maraia tika e urupa, te kiti ko tango tango he koe wo ringi wo wati. O tātou taniwha e tui tui e nei e rato kāre rato mohi o te hohonu tanga. O hanu te hohonu e rama.
8: Pia lenda na tei. Tei ki kauta mena te rau ki ta tātou o taka ngā take o te kua pautini ko kingi taura tēnā rā pūtu ngora mai.

0: 기발이 때.
1: テレオ入りらにもつわけおてろへテレオおてやつやわとは。

0: Puridua. Roi te ia rere iwa te kaunga whā i rakasi iwa.
1: He kanau hi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
2: Wairua, wairua.
3: He venu.
4: Pane iti moi konei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka ina rua! Te munui ka puwaha! Wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe! Wai kato tani wharau, he piko, he tani wha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I tērā tau, kā re mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko? Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā ki a tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
5: Tika.
1: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
5: Wau nei.
1: Tarau kiki, hai aha te tātua, ti hā te kiki, hai aha ngā pātene, tēnā koe mere mihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
6: Kia kaha, kia kaha. Ai.
7: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
5: Tahi rāo! Tōra ki o nei kōrero.
1: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
8: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
7: meka
8: moe hau i te papa o paketanau.
9: Hau te hau, hau te hau e hoa.
2: Ki kaha, ki kaha, ki kaha.
1: Kia rite mai, wepua.
10: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
7: Meka meke.
1: Meka meke. Meka meke.
5: Ka
1: pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
11: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
1: I rungo au te riri, te wehi ok.
7: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
1: Pere, wepua.
12: He tangata i pihau i te pai tihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
1: Meto u. Meto u.
2: Mete rau e hoki.
1: A karune a wairua ne kea koe te wā.
5: Kia kaha koe Levi.
7: Kia kaha Levi.
13: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te
1: ko te te te
12: te tau hau. O te tau hau.
1: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Kau atu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
5: Te kawe oro.
1: Ki ai kā, kawe oro.
5: Sikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
5: Ki kō koe tū. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
5: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai. Oh! Pua, pua. Kiri.
11: Kiri!
2: Tepu.
11: Tepu.
2: Rangi.
11: Tamomaka. Rangi.
2: Waia.
11: Waia.
5: Te Māori noi.
2: Rātaka.
11: Rātaka.
2: Pape, pape. Pape, pape.
11: Pape, pape.
5: Hei,
2: mōmona. Mōmona. Mōmona. Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
11: Rorohiko.
1: Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
11: Kai hea taku pūkoro.
13: Pauaka.
11: Hea?
13: Pauaka.
11: Paukana.
13: Pauaka.
2: Ana.
13: Pauaka.
2: Hei te hua.
11: Pauhara.
13: Pauaka.
11: Pauhara.
13: Pauaka.
2: Tanoli. Pauaka.
13: Mai nene.
11: Mai nene.
13: Hakapono.
11: Ataporo.
13: Whakapono.
11: Whakapono.
13: Hiranga.
11: Titaha.
13: Hiranga.
7: Ka pai koti. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
2: Whakawhiti kōrua e hoi.
7: Ana, Levi, kone hana mai ki kone.
13: Te rataha. Whakawhiti atu ki ngā rangi. Ai.
11: Tihate. Tihate. Tihate.
13: Tinana.
11: Tihate!
13: Tihate.
11: Tihate.
13: Tihate.
11: Tarau.
13: Tarau.
11: Poraka.
13: Poraka.
11: Koti.
13: Koti.
11: Koti, ai.
7: Koti.
11: Hū.
13: Koe tai,
7: ai. Ringa, ringa.
11: Ruruhi.
7: Hoki e rai te hū.
11: Ruruhi. Ruruhi.
13: Aua hoki.
11: Hākete.
13: Hātete?
11: Hākete. Hākete. Tōkena.
13: Tōkena.
5: Ai, ka mai.
11: Ue, ue, nuku.
13: Ua, ua.
5: Tata, tata.
11: Kiriata.
13: Kiriata.
11: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
7: Tano ke whakabahi.
13: Apotoro.
2: Tata. Tata.
11: Māwhiti. Māwhiti.
7: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
5: E ono, pai.
7: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
11: Ia kāpai kōrua.
5: Kāpai, hoa kāpai,
11: mātaha.
5: Apotoro? Kāmupūtu.
7: Apotoro.
11: Te tata, te tata.
5: Tino tatawā tinei.
2: Kia wiri. Kua rite.
7: Karawhiua.
2: Oranga. O ranga. O
7: raka.
2: O ranga.
7: O raka.
2: O.
11: Kia kaua rangi e wiri.
7: Ho.
2: O ranga.
7: O ranga.
2: Kia ora.
13: Weirua.
7: Weirua.
13: Weirua.
7: Waiata. Waiata.
13: Weirua.
2: Wai ora.
7: Wai ora.
2: Utu.
7: Kuna te wei.
2: Tu.
7: Hu.
2: Uu.
7: Tu.
2: Utu.
7: Uru.
2: Utu.
7: Utu.
2: Ah, kia ora. Tū pono.
7: Poro.
2: Tū.
7: To.
2: Tū.
7: Poro.
2: Tū.
7: To.
2: Tū.
7: Tū pono. Tū
2: pono.
7: Tū pono.
2: Kā pai. Wai marie. Wai.
7: Wai.
2: Wai marie.
7: Mahana.
2: Marie.
7: Wai.
2: Ma.
7: Rangi.
2: Wai.
7: Wai.
2: Ma.
7: Ma.
2: Rie. Rie.
7: Wai ma.
2: Rrr. Kei kona, ri, rie.
7: Kua mutu, kua mutu.
2: Wai marie, wai marie. Wai marie.
7: Nā, aro mai, tū mai. Karawhiua.
2: Karawhiua.
7: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
10: Tātua.
2: Tātua.
10: Rākau. Rā.
2: Rā.
10: Kau.
2: Kau, rākau.
10: Paki.
2: Pari. Paki.
10: Paki.
2: Pari.
10: Paki.
2: Pare. Pare. Pane.
10: Pa.
2: Pa.
10: Ki.
2: Ri.
10: Ki.
2: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
7: Pai rā.
10: Matapihi.
2: Matapihi.
10: Kuaha.
2: Ku. Ku.
10: Aha.
2: Kuaha.
10: Pepa. Pe.
2: Pene.
10: Pe.
2: Pere.
10: Pe.
2: Pe.
10: Pa.
2: Pepa. Pepa.
10: Pa.
2: Pa.
10: Ri.
2: Ri. Pare.
10: Ma.
2: Pa.
10: Ma.
2: Pa.
10: Ma.
2: Pa.
10: Ma.
2: Pa. Pa. Pa.
10: Ma.
2: Pa.
10: Ma.
2: Ma.
10: Te.
2: Mate. Mate. Mate.
10: Mahi.
7: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Kokorua rawe oki.
5: Tika.
7: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e huama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei. O puku hohe.
14: Nā reira I te wāhanga tuatahi, ko te timai I toa, I tauorite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa. Nā reira, ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
15: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
14: Karawhiua.
15: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
16: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero.
17: Whakai.
16: Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
15: Kaore.
16: He hara e rā kai.
15: Ai, he hara.
16: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara, kuina I pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea I kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, I ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kauai ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
17: Ai.
16: Ki te kore tātou e pērā ka, pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino te nea. Mate huka, mate pukupuku, mata ahā ke rāne.
17: Kia ora.
15: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana I ngā kai I tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
16: Tīpuna.
15: Tūpuna. Ko oku tūpuna I kaha toro o rātou ringa ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e I rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna I kaha raweke I ngā kai Whaka mate ke I te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga I nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga I tūtaki I ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakarērea.
17: Kia ora pāngia.
16: Hoki kā rākou e tūho
10: e. E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe te tūpu I hoki.
16: E hoi I tō
10: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
17: Kōrero.
10: Ko ngā kai kai roto I a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a I o roto I te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto I ā koutou moana me ā koutou ngahere. Kia ora.
15: Kia ora. Kia ora.
16: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
15: Hoki mai ki tō mea, ai.
16: Kāme, hoki mai.
14: Kākāri.
15: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
17: Kākāriki.
15: Kākāriki. Kia ora.
16: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahu aroa. Hei whakawhiti I a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he māki hakiha. He roa ngā kūwha I te kai, I te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai He kai pai e nei nā te ringaringa whero I taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, kei te ki te airungai ngā puku.
15: Piragia ki te waiata tahi.
17: Ai, hoa, kā reau I te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
12: A kene pea he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Koe rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tāna rā, maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna ra ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
5: Kia ora, pere.
13: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
16: Ahoi
13: nānora, o koutou kai. Kai, ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Ahatuana kia koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wērā atu āhuatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartanai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
12: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
5: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa e me tū anō. Pai anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
12: Te huka.
5: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ika i te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
13: Tēnā koe pāniha.
12: Kāroha ki ori.
5: Ko pai hoki te wāki
13: aru. Hara mai te wānu
16: mōhi. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau mua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau mua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
12: mātou. Kōrero.
16: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pērā. Oho ake koe i te ata, mōhia nau, oho ake ana kei Shani i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
13: tātou. Kai te tautoko Māori kai ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. E aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoa anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Hoa noi tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko te tahi whakatauki. Kei runga hoki, ko te tahi kai whakaari. Me whakamahi i te tahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
14: ki tēnei tahi, te mea kā re koutou i toa.
15: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
14: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
15: Whakatauki.
14: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
15: Ko wai te kai whakaari.
14: Whakaari mai.
13: Ko te whakaari, ko te whakaari.
15: Ka putaruha, ka hao te rangatahi.
11: Ai ona ki ingi.
13: Lee Morunga.
15: Putaruha.
11: Kare nui.
14: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
11: Simba.
13: Te,
14: Simba.
13: Lion King.
15: Ka putaruha.
16: Watai
14: mama, mama ra watai.
15: Ka hao te ranga titero ki tango ringa ringa.
16: Oh, ka aroha ko.
11: Te maki maki.
15: Ai, he, momo maki maki. E hara pei te maki.
13: Rafiki.
15: Ai,
14: tata. Tata ra wati. Pai, tino pai, itika, itika.
16: Tēnā koe.
14: Rafiki. Karawe.
11: Mohi o ke
14: ari maki maki.
15: Limorunga.
11: Tēnā inga kia tere.
14: Anei,
13: kakahari o.
14: Kia tahina.
15: Ki hea mau ai.
16: Ki iti rawa mo te upoko.
14: Donkey!
10: Donkey.
16: No te hea. No
10: Shrek. Te... Shrek.
14: Ah, kapa ia.
15: Ka rea Shrek.
10: Hoi ho.
16: E hara.
10: Hoi ho hauwa.
15: Tana ana makawa hoki.
14: Te rana watu koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pono, pai pai tonu haere mai. Koe nāne.
15: Ko Wayne King ke pia.
14: Ane, ane tō taonga. Kia kaha te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe. Ana,
16: Te rātaha, ko te timonako kāre koe i te kohanga reo.
15: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
11: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
15: Oh, he tamaiti.
11: He wahine ahau.
15: He wahine.
14: Kia kaha?
11: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu matira. Ah. Matira, Matilda.
15: Matilda!
14: Ai! Hei, no ti, ka pere, Matilda.
11: Tini hana.
14: Hai, hare atu. Hare ki te noa. Tērā, karo tērā.
13: Tini hana.
14: Matilda.
15: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarā. Maki
14: iko. Apai. Nei tō tapu tapu.
13: Matilda. Nau e mohi o ki aia.
15: Matilda wai.
10: Matilda.
15: Te
10: te kotiro.
14: Kapa i
10: tupua.
16: Au dao.
14: Kia ngā, wepua.
10: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
14: Minion.
15: Ai.
14: He waka eke noa.
16: He waka eke noa.
14: Anei liwa.
11: Tuku nā kuna mea mā
10: mā.
14: Mā te hei te poe. Ka pai kia tere. Ki te rātaha. Ana, ana, ki kora.
13: E pehara.
14: Whakamahia ngā poe.
13: Waiho mā te tangata e mihi e tangata tāroaroa mangu te hangano Hāmoa. Aue.
14: Tangata no Hāmoa whakamahi.
13: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
15: Toka.
13: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
15: Mangu te poka
14: toka. Māma tēnei.
13: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
11: The Rock.
15: Ah.
13: Amene, yes.
14: Ah, ka pai, kai titika, ka pai. Ka pai,
13: kai te rā.
14: Ipiri. Ka pai, omai, omai. Ka pai. Ai wā, kore take te rā mahi, weno.
11: Anei, he mea ka pē nei koe.
13: Ko te kupu tipiri o ko te kupu
14: tipiri. Ka te whakamahi tō pōtai hoa. Inga wā katoa.
16: Ole, ole.
10: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau,
14: Kei hoi!
11: Ka pai!
16: Billy T. Janis!
14: Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana kia koutou. Nā reina, e tū tātou. He wai a tātou hāre ake nei. Haere mai tātou.
5: E rau e a koutou mahi, goofy.
14: Kua mimi ti te puna kōrero mo tēnei wiki. He wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō heke he kanuhi hou. He tima hou. Buku kata, kao, ko puku ho heke. Mā te wā. Awe.

0: te hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te, te rōpū wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono, ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rongo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kare au tino mōhio me pēwhia. Ko Narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, ahakoa kōwai, ahakoa nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana. Waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kare au e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine i rungi i te rārangi ingoa. Engari kare au tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te taki i tango hiatana ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raru i te maru o te rōhu wāhine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wāhine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Tapoia, a nei wana koero.
2: I te tau tahi mana o i warau i ruma te kaumātai. Ka tū tō mātou whae rangatira a te pue hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinui. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātua ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātu ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātu ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tā ki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamuhane, o ngai tāu e te iwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei, kore whare, e pākia nei e te āhuatanga te huora, e kimi mātauranga nei e tātou katoa, ke eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kore o nei, e hara tēnā kaupapa i katahino, mai rāno, no te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou, kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aroha tau ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou te iwi Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aroha tau ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei kia tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōro ngā kene. Ka tahiano ka tūmai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kiai i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kiai te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato, koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iāia te para, hei painoma te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai no oku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia, kia kimihia he painga he oranga mō tātou David Māori i roto. Hea ha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, hea ha tōna koha ki David Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. Hea ha tāna koha ki David. I tū atu i te tango i ngā monikato o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga ko ti iaia te tukumai ki te iwi, i roti i te kore. Ne? I runga au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōtina i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take ki te whakakore atu i te tono o te wahinene. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti no atu te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai manake, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te iroti i te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehe ni. Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehe, kia uru mai e ia ki roti i te kaupapa nei hei tā kia tai e ia, ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tāro Hawaidu atua kia rātou. Ko noho mei kato mātou, hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hati kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupoke kei te hōtaka nei e te iwi hakarongo mai kia pepi kumenga o Ngāti Prau.
3: Me aho o horere tēnei. E, a tātou te mahi pēnei ki a tātou. E, i tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. E, awanga wangana a aia i tēnei mahi a tātou. E, kei te whakae au i ana kōrero. Pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori. Ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. E, te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Ne, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa, tērā pēa, a kuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Etahi wā hoki mā ngā meki, mā ngā pakanga pēnei, katahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. O, akune pekare he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te, rōpū wāhine toko i te ora. Nē.
0: Ai?
3: He piki, he nui te rāmoni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pēr kai tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i te tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te, te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pēta tētahi mataku nā, koe e kōrero noi hana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne. Ko te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E ki ana, e hara te mahi, he hara te kupu. Wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō ōku whakaro. Kia tātou.
0: Pepi kupenga te iwi o Ngāti Prau.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua, wairua.
2: Te wenua.
3: Whare iti noi ho nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meka!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te haru, hau te haru e hoa!
0: Wari te katoa Ngāti Mai, hoa mā ai, he whakatai tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe! Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti, haere ki te whare o Pānia, papa.
3: Pāti, pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te haere mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, mārire katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana, raiha paki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ke au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Alan, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai.
5: Pētera.
0: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e haere ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
5: Ki whare, ana. Ana, aha ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
0: Karawhio Pānio.
3: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui huia rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
5: Kau e whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui huia rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
7: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui huia rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Yeah. Ah.
0: Kawai, Petra.
5: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
7: Oh. Pui.
0: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
5: Puia.
0: Ana. Mongoose.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
8: Hei, te ngā wari hoki.
0: Hoa noe, hoa makea tauria ki tātou ki te wāhanga i hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Pētera, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te
0: niwai.
3: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
10: Aroha.
7: Atua.
10: Aroha.
7: Aroha.
10: Mana hau. Mana hau.
7: Mata.
10: Mana hau.
7: Mata hau.
10: Mana hau.
7: Mate hau.
8: Ka mate.
10: Te tuki tuki.
7: Te tuki tuki.
3: Ka pai.
10: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
5: A kua tari wakera.
7: Tino teitei rawa.
10: Mata nguru nguru. Ai we.
8: Yeah,
10: mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Paita.
10: Mata.
7: Hai.
10: Mata.
7: Mata.
10: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
10: Ata fai.
7: At.
10: Ata fai.
7: Ata whai.
11: Ata koia.
5: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
11: Anō nei te hū. Anō nei te hū te niho.
0: Ai.
7: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
8: Kia kaha.
7: Kia kaha e hoa. U a ko ne hu ne hu.
11: Eh, oh. Tama e.
7: U.
5: Hu.
7: U.
5: Hu. Nu.
7: U.
11: Hu ko ai.
5: U a.
7: Ko ne hu.
5: Ko ne hu ne hu.
7: Kia ora. Te maunga.
5: Te.
7: Maunga.
5: Maunga.
7: Rawe.
11: Te maunga.
7: Ma kiha kiha.
5: Ma kiha kiha.
7: Na ne a. Na ne a.
5: Na ni e ra.
7: Na ne a.
5: Nane a?
7: Rawe. Tu ngā ne.
5: Tu
7: ngā.
5: Ka. Tu ngā.
7: Ne.
5: Tu ngā ne.
7: Rawe. Hū nene.
5: Hū nene.
7: Rawe. Whā tuia.
5: Whā tuia.
7: Rawe. Teina. Te ina.
5: Ti.
7: Teina.
5: Ti neia.
7: Ta ka pū. Ta ka pū.
5: Tāna pū, tīna pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
7: turi. Mātia hai te ngā nei
11: wā mai.
0: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
8: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
3: Kani kani mai.
9: Rā kai hau tū.
8: Rā? Rangi.
9: Rākai.
8: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. That's it for our naitahu.
9: Paraire.
8: Manaki. Arumai, arumai.
9: Pa.
8: Pa.
9: Ra.
8: Ra.
9: I.
8: Ki.
9: Paraire.
8: Paraki.
9: Parakai.
11: Paraki pere.
9: Paraire.
8: Para.
9: Paraire.
8: Ni. Para.
9: Arahura.
8: Para.
9: Arahura.
8: Araura.
9: Arahura.
8: Ara.
9: Toki.
11: Tongi.
0: Ararawa.
8: Toki.
9: Ai. Tapu.
8: Tepu. Tepau.
9: Tapu.
8: Tepuru.
9: Tapu.
8: Tapu. Tepu.
0: Kapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
11: Tepu.
0: Whakawhiti.
11: Tapu. Tepu.
0: Ane.
5: Mana.
0: Ah, ka pai.
11: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rāwe. Tepu. Tapu.
8: Ka pai.
3: Ka harawa.
8: Whakanui.
9: Whakanui.
3: Woo!
8: I papa. I papa.
11: Tai hukari te rongari.
8: I
11: papa.
8: I papa, ka pai. Pa. Pā. Kōrero mai.
9: Pā.
8: Roro.
9: Whāroro.
8: Tā. Tā. Sā.
9: Tā.
11: Tā.
8: Tā.
11: Sā.
8: Pai pai.
9: Pai pai.
8: Tā pai pai.
11: Tā pai pai.
8: Hi.
9: I.
8: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
9: Hi tamo tamo.
0: Pai tina rautaki.
8: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
0: Whaka.
9: Whakatairanga.
8: Pō turi. Pō. Pō.
9: Pōho.
8: Pō. Tū.
9: Mō tū.
8: Pō turi.
9: Pō turi.
8: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
11: Rawe kōrua.
0: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
11: Rawe.
3: Pai noi ho.
0: Ka pai, nā reira e hoa mā, amuri aki ngā tāanga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te toa te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete mehe mea e hihi e tiana. Koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tōne mai. He pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa mā ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua kā tika hoki. Hoeno e hoa mā ko te toa o te wāhanga tuatahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
7: Oh, kia ora, kia
0: ora, kia ora. Hoeno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
11: Whakai,
0: whakahe. Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
11: Kia ora tātou, irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou, irunga i tēnei kaupapa, e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Mehe mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
11: I te kore o te Māori e pai
3: ki tēne mea ki te ngahau. Anahe, me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
11: Aroha ki te
3: aroha, kaupapa. Shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori e. Era āruatanga.
11: Shmangi rangi.
3: Shaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari tātou anō.
8: E mihi ana.
12: Tēnā tātou, katoa.
11: Tēnā koe.
12: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu. Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
8: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitau kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira, kā pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
11: Wero i tātou anō.
3: Wero hi a pētera.
11: Watangi te pere.
3: Wero hi te pere.
8: Kei te pakanga mai koe ai, koe mai, pakanga mai.
11: Tātou katoa. Kua te kōrero, kau e pakanga.
5: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahuareka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Au tira e hoa mā.
13: Koina tatake koe te kai pakawā, kare koe pakawā.
5: O tira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā, me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
13: Hei!
14: Hei! Hei!
13: Hei! Hei! Hei! Hei! Rua mano.
8: Kōrero tāne.
14: Koutou.
11: Kia ora, Ben.
14: Kia ora, Ben. Kāwhai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
5: Tau te rangi
14: Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māori e i wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
13: Te kounga.
8: Te kounga.
13: Hei whakaoti, Jan. Te kounga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tētehi tīma, ki tētehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.

0: Sirova, Tor. FM.
1: Yo, what up, it's Zacharys.

0: Whakaati, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi, he hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upe a ki te kaupapa, ahako heaha te kaupapa, ai. Māori, tangata, ahako heaha, kia upu mai.
0: Koina, I maui a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis, heaha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whare ki tiai wana kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wana moimoia me wana wawata, hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua, kōrero hia ki tōhoa. Kia te kau he kona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai? Ko ngā whakapae, e pā ana ki te kaupapa, he pēhia nei. Kōrero hia mai. Wikitoria, he ha a kōrua whakapae?
3: Me upu mai ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa. Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai, ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Aia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai.
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri I moa ki tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia reto ake ai te titiro. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae, rā ki te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I te rā kukuhu, te reto. Tēnā, kōrua I tēnei Pito Francis.
2: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
2: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I moa ki I a māu. Ai, te hononga ā whānau. Te hōhonutanga o taua nohonga, te mea ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aloha, we nā tuāhuatanga. Reira, tēnā ngā whakaaro I kōrero hea nehe māu.
0: Ka pai, tēnā koutou I e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata, kia rongo ai ki kite ai mena e tika ana tā tātou I whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapai ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tāna waia. Tā nera, ngā mihi rā ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiu ātu ki a koe te warahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Tēnā, ko ana kōrero ki ahu i te wā e pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kau mātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waiata mahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā no tā te hua ki puanaki waiata, katahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka ki runga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto i te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti?
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkana tina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana, i pērā tana waiata. Ah, te pai hoki ne, o taku, whakatauira ati, kia ora, mihi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, Sauf? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
1: Kia whāngai, kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hiāna e wai, Wikitoria. E kōrero hiāna, tēnei kaupapa, e wai.
4: E te iwi Māori, pea?
0: E te iwi Māori, pea? Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria? He whakapai?
4: Ai, whakapai ngā.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, Taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai i tira, i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
4: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, mehe mea ka whai i te whakaaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
4: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Ako kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu. E rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana i tetehi fiore hāngu. Hea te fiore hāngu i konei?
4: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hou mai e te rangatira o te mahi tetehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mo te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tetehi kupu ki tetehi kupu. Kōrero nuitia e noho ā whānau ana e rā kupu erua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nērā. Ana, ko ēnei kupu, kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei.
4: Kupu hāpai?
0: He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū erima, ki te whai ēnei pū erima i muri i tetehi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, Ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatraka, ka mōhio koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, karau te titiro,
4: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, ko mōhio koe ki taua whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, i kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, ka taia te nuku ki Wainganui, ki anoho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te fiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau he kona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu. Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro i taua whānau, kei roto i taua whānau kanatrakara, ko e whea.
1: Kau.
0: Kau. Oreira, ka tae te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mūnei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha i te āhua o te kōrero. Motu hake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
1: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa, ne? Kāre he here i runga, ne? Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa, he aha te kana tra t.
4: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonu tia te kaupapa, ne? Ka pai. T, n, k, n, t, r.
4: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawa tia te kaupapa? Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
1: Ke.
0: I kōrero. Ke tia. Ke tia te kaupapa. Ko mutu ke te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ā tinana nei, hei whakau i ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou i tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga i ngā ngaru karekare o Wete Wete Reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka i nāia nei ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto i o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakau, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
5: I kāinga.
0: I kāinga. I kāingia rānei.
5: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Te hupa.
0: Te hupa.
3: Te hupa.
0: Ai, taihua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kai roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pērā, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hinengaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
4: Kia ora.
0: Tētehi.
4: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima.
4: Tōra. Rua.
0: Tahi. Tēnei. Pēhia. Kōrero hi, āta kōrero hia mai, mai te timatanga.
4: Kua.
3: Kitea. Kētia.
4: Tēnei.
1: E.
0: Koe. Ano?
4: Kua.
3: Kitea. Kētia.
4: Tēnei.
1: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
4: Te tima nako.
6: Ai?
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hangu, kitea, kētia. Ne? Mehe mea kaore he hangu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore i te tika. Ne? Whaka piri i te fiore hangu, ki muri i te kupu tuarua. Kua kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane. Homai,
4: ngeru.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Horite anō, tīmata.
4: I rango.
3: Tamaris.
4: Tauka kōrero.
0: I?
4: I rango e tuatiti. Tauka kōrero i natai.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
4: Rangona.
3: Tuatahi tia.
4: Taua.
6: Kōrero.
2: I nanahi.
0: Ka pai?
6: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
4: Rongo.
3: Te rongo.
0: Rongo, rongo. Ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia? Taua kōrero ina nahi?
6: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Ne? No reira, ka pai. Tō koutou koihoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
3: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hangu. Kua rite. Tīmata.
4: Kaputi.
2: Te
4: kaputi.
3: Te kaputi. Te kaputi.
0: Kōrero hia mai.
3: I.
4: Inumia.
2: Makariritia.
6: Te.
4: Kaputi.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kaputi, ne? Kaputi makariri. Kōrero hia mai anō?
3: I.
4: Inumia.
2: Makariritia.
6: Te.
4: Kapu.
3: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kei te pai tēnei, i inumia makariri te kaputi.
3: Kao.
0: Kao, kari te tika. Pehea tēnei, i inu makariritia te kaputi.
4: Ai.
0: Ai, kei te tika. Ko te mea tuarua, me whai, fiore, hangu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānuitia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
3: I.
4: Inumia.
2: Makariritia.
6: Te.
4: Kapu.
3: Ti.
2: E te tamautu.
3: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. E.
3: E.
0: Ngā.
2: Ngā. Kaumātua.
0: Koutou koi hongi i te whakautu i tērā. Pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, i tutuki pai i a koutou tērā mahi, i runga i te ngākau tapatahi ki te mahi. Tēnā koutou. I kōrero tia tahi tia e nei kōrero e whai ake nei i te hōtaka tuatahi o ako. Ā, e kōrero hia tonu hia nei i tēnei o ngā hōtaka. Mehe mea e hia hia ana koe ki te whakaū i etehi o ngā whakamārama, e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi āwhakāta Māori. Ka here a tō tātou waka i konei ki te tumu herenga o te waka. Kia pai ai tā tātou heke ki te whakatā. Mō koutou i whakapau kaha, i whakaheke werawera, i whakatangetange riaka i te rānei, ki te hoe i te waka o ako, tēnā rawa atu koutou katoa.
7: Aotearoa FM. The best throwbacks and old school playlists.

0: mo mai I runga I te iarere I wā te kaumāwha I raka te iwa.
1: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou o ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paraninihi ki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paraninihi ki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā larangi koero, ki te tahi waiata rongonui o Taranaki. Ko tētahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoi koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō rāua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te hekeroi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, o au te awa, te awa ko au. Tainoa ki te repo o ngaere whakāta ai, mau heretia e ngā pae maunga pauā kai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whāngau Aotea I te taihuauru. I te iraka heke ka hi koia turi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai I Taranaki. I te ekenga I te puke I Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o kāpia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga I tua atu ko marokopa I tāko kitanga o tana wewe I te kakenga I te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o moekau, o ure nui, o waitara, o mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko pātea nui aturi, mo tōna koro wairahi. Ko tūranga I mua, ko pōtiki roa, ko tāne roroanga tamariki aturi. No hoia e rātou ngā rohe I te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā kā rewa ko te kohu. Kitea te ata mai I te maunga tītoko I te waru, eri waru. Ka tū, ka riri, ka tū, ka nguha. Iahaha! Patua e te hau, karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko I rā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine anō tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e nohona I te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua I te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
3: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei imua, ngā ruahine. Muri ake tērā, ka karantia ko ngā ruahine rangi. Ka me anō e te I tēnā pē e rua nā waka ine kairotone, ka kia tō kāore, ko ngā ruahine. Me e rua nā waka ine ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine, neke atu te toko maha. O ngā wāine, nā e mai maina I rungi te papa wenua. Nā e tauana nā kai a Tiaki Tamariki e nā maira o ngā wāine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau, e kawai.

0: nei nga mai kato e pāne ki tawa i ne tokoma ana wā i ne mai pē nāna. Mo i ne koe e pēra katoa ngā iwi uri no i te motu.
1: Mm.
0: Engari tēne ingoa kāreka o ono tupuna. Ne, no te mea e kupu tukui o tēne, e kupu tukui o. Nea kia rātau, waka uana, ana e wairua tēne ingoa, ia umaina na te rangi. No reira na aku mātua, ana ka tapu nia e rātau tēne ingoa, ka utaine tia ko ngā rua i ne rangi. Nā, moi une tātou ko te ngā rua, is a plural.
1: Ai.
0: Mea e rona o nā waine ko e rua. Nā, no tai e rua, ana ko e rua nei o nā, ka metia ko ngā.
1: Ai.
0: Ka moi o tia i ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tuatai e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papatua nuku. Engari ko ngā rua i ne rangi, ā, ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kaere koe ki tā wai, kai kona te wairua, haara mai koe, oke mai koe ki a te aroa, no kai kona te waina, a kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne?
1: Mm.
0: Ki runga i tēnā, kaarana te wairua tapu e mōna ki te tangata tai. Ka kapi kato te tangata, ka kapi tō ngā wā ina nā tamari ki nā mokopuna. Nā tērā i taina tia i tēnī ingoa, mai eke i o mai ngā mātua me ngā tūpuna. E moi unei tātou, ko e ne ana ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku i o. Ta te are mai o te Pākehā, ka tu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi unei tātou e te o tātou kupu, nā, kua tapua ki runga i papatua nuku. Nā, e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku i o. Nā, mai o tātou mātou tūpuna. Pēni nā te ingoa nea ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, i waka ua tāke ne au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata o roto Aotea. Ko Aotea o ki te waka, ne?
1: Ai.
0: Ko te tangata i runga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i mui tō rātou tāinga mai ki kunei, ki roto Aotearo, mo i ne tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēne ingoa tuaroa o turi o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingoa, ko puru ora. Nā, ko tōna waine, ko pau matua. Engari ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea tau kāri. Nā ka tangui e turi, nā tingoa tōna matua tuarua a rongotea.
1: Ai.
0: Pēra oki tērā wā, kāri waka ingu tia rātu e iwi. No te mea, e hara nā rātu nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātu e no o mai ana, tiro kai te tirotono rātu e wenu tūturu mō rātu, kia ka ai rātu i te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātu, e iarā ngā rautau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātu, no tō rātu tānga mai nei ki Aotearoa, ā ka ki te rātu e wenu a tūturu mō rātu, e no o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātu e ingoa mō tēnā, mō tō mātu iwi. Nā mai ia, ia rongotea, nā ka oke ki ngā rua ine, nā ko tēnā ti ingoa ki te tapu hie runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, ā ngā apu whai ake, ā me ngā apu whai ake me ngā whānau whai ake oki. Nā, ā kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rā wā, kano mai rātou i runga i ngā pari, ne?
1: Ai.
0: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Haere, kore tae te noo i runga te wenu, e ngā ere katoa. A nā ko ngā awa, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu nā e peka mō rātou. Ia kawa e rā iwi, peka mai i runga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēte e rā ingoa i tapu, a ko tētea i atu, a nā ko o takeo, me kau pokonui. Ko eni nā ingoa o ngā awa, nā ko e nā nā peka, nā o iwaka ue tia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atou.
1: Ah.
0: A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou, te ingoa o mo te mauteri. Nā ko taranaki, ingoa no tōna, ko uka papa kē te ingoa tuatai. Ko ikunei o ki te tangata uenua I mui te aringa mai o mātou tūpuna, ne?
1: Ai?
0: Ai, ikunei rātou. Nā rātou, nā ingoa I tapu e rātou, ka hawakarere kē tia kia ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā I intawā e tamariki tonu au, nā aere mai o ke amatu o naunga mai nā I nā mautere o te moana nui akiwa, o Raratonga. Nā pirangira nā rātau I tūpoko tika amatu e no mai ana. Tō rātau ia ki aere mai rātau kia kitea e rātau amanga taranaki. Nā kāria mai e mātu ki tō mātu marae, I roto manaia ko tēnō ki tingo tō mātu taone, e ko te marae ko wai okura. Kāria mai e mātou, nei, a mātou manu iri. Ki tēnō, a ki te rātou te maunga nei. Ā, mea o rātou karakia me tō rātou au e. Kā mea rātou, ko tēni ingoa ia umai, I roto ia rātou. Nā, kā mea rātou, nā, ko tō rātou tūpuna ko naki. Ko naki te ingoa. Ā, kā pēheara, kā I mou I roto I tōna ringa, tētahi pia. Ka te arātou kōro ki, karawiu tia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Ta arātou ki, I tau mai nā ki roto, nā, ta wāi tū mai nā, a taranaki. Nā, ka mea nō rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
1: Ai.
0: Ka karawiu tia mai, tōna tara nā, ka tau mai ko nā, ka rākano o mai, ko te ingoa, ko te tara o naki, ta ara mai o te pāka, ko taranaki. Nā, atu I tuia, ne? Engari ko te ingoa tūturu, ingo tia I rātou ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
1: Ai.
0: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai ko te waka rungata I a rātou e koronta wai o rāna rātou.
1: Kāpoi. Ai.
0: Nā, kai a mātou e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tono te tikanga tō mātou moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tonu, e kore tā e rātou ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mōtū mate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mātonu e te nā eka ne, ko tāmare, tā atu ki te tairau rima, ngā eka, tētai anō e toru te kau māwaru eka, e rua te kau māwhitu eka, pēna tarai o ne ngā tauranga waka. Ko te tangata e no mei ane I runga te tarai piunara, ko Eri Jui, ko e hoki te chamana tuatai.
1: Ai.
0: I runga rā I te rōpu whakamana I te triti o Waitangi. Tō rātou aeringa mai ki tarana e ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni I waka ua, tēnā pēr, ko tōna au tīwi, e tika ana ki te kī, ko tōna rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, I te tau ko tahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngi mai o te muru me te raupatu. Ki roto ia mātau. Nā kāwana krei kore take oki, a te muru me te raupatu I tapu. Me te mō I o tonu, a mā tērā e tā e ki te kato I ngā wenua I a iana rātau, mō hio nā rātau te reka oki o te wenua. Anā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu I a mātu. Ka muru kato e rātau ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we I ana mō a rātau tamariki ka tau I te atu ki rātau ngā ere. Ki te una a rātau tamariki kei patua, ne?
1: Ai.
0: Ko nā oki nā o ia. Nā oia o kāwana krei kore tawe. O kāme reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā, ko ia hoki, kore hoki e hia hia kia pakanga tia ngā iwi nā o te tonga o taranaki. Nā, ko ngā rauru, ko ngā tirua nui me ngā rua ine. Nā, e aere pēna mai o ki rātou. Eke o mai rātou mai nā, I ngā tika unu aere pēna mai. Nā, tae mai kia mātou. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engani ko ngā wā ine ariana o rātu tamariki a rātu pēpikiroto ta ngā ere o onutana I raro I tamang o taranaki. Ka ka unai e rātou nā tamari ki mea ka patu nā rātou, tēnā pēa ko nā tamari ki kā ora tonu. O te riari e rāo ngā mai o nā taureka reka ne. Kāro kāro ki mātu I maupū. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiro nui me ngā rua ine. Kāro kāro ki epū. Ngare ka āre tonu rātou ki te muru me ngā wenu, te rau patu o ki e rā e no umai nei runga rātou marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri tōkai, ketu ketu katoa tia rātou, kia korei he kai e toi. Tō rātou I tō kia o mātou tūpuna e kiana, ko tō rātou hia hia, kia matemata katoa tātou, kia wāte ai kia rātou. Engari tō rātou ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi ahakoa kuwai. Ano o tonu tātou, no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātou, amatau taunanga waka amatu moana na winua engari tetei I te tau te mutunga o te raupatu I te tau 1865 ka tae ki te tau 1810 ka haere mai tetei no tangata o te pōki tōna ingoa ka wakatūria e kō mihana Nea ko mi ana mo te au āuru.
1: Ae.
0: He ki te tiro I ngā take pēne. Te tiro me pē e waka o ki tia mai ai. He te I o ngā wānga I muru ai te kāwana krei kore take. No te mea, I mui te rātau, kangaro atu a kāwana krei I a nā kōreo ki ana I aeratu I ki te tongo Āwhirika. Pai kē, mi toro mi atu I te mōana.
1: Ae, tika.
0: Kore take ai. Wai u tiake I o ngā rāpe I ki muri. Engari, i tērā tau, ko te pōki hoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara I konā, ko kā mareira tōna ingoa. O makatānara, taiho, makatānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wākāinga ne.
1: Ai?
0: Tatatunga ka matakatoa ia rātou, ia matakatoa rātou, Nā I tēnā tupuna o ki o mātou, o te wākāinga I ngā pakanga o te wākāinga. I oki oi katoa oki ngā oi o ingarangi I ngārangi. Nā ka wai utiake mō ngā oi o kone. E o ka mutu atu nā rātou mahi taurekareka. Anā nā tēni tianara, ngari, nā tī toko waru, nati tōna korokoro. Anā tatatonu ka patua katoa rātou. Engari ko nā tūpuna ki ana ki a tītoko waru ki a kaua e pēra ka oki mai no ngā oia o tā wāhi.
1: Ai.
0: Mea kaka ai e te patu nā mea nā oia o hone. Ta tono ka emu I aia, ne?
1: Ai.
0: Nā ko tītoko waru tērā. Nā I hirunga tērā anā kano opuku ia. Nā I rā uatanga. Nā I te tau kata mano waru rau I watakau. Ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te hau wā, mo te au wāuru. Nā ko tōna tikanga. Te waka oki mai e te ngā o māanga e toi ana I mura I puraupatu hia e te kāwanatanga I mui a rātau. Nā ka waka oki a mai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu I tui o nā ture o te rāwa e mūne I a mātau e ki ana. Ka waka oki a mai ngā tauranga waka, kia ka ei a ngāro ine te ariki te ika. Te wā o te muru me te raupatu, ka re kauna tētahi Māori e ka ana ki te haere ki te ika. Nā rātu katoa ki ngā ika. Nā awa kai pērā katoa. E ngari I te mutunga kawaka oki amai. Anā e mone I rotu I a mātou I nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo mārire o ngā tūpuna I ngā tamato o te wenua. Nā ene, mai te tūranga mai o te kōmi an āt, mai te tūranga mai o te... Rōpū o ka mana te triti o Waitangi te tau kata I mano I warau waru te kau. Ana iwa te kau. Nā ka oke mai no te rōpū o ka mana te triti o Waitangi te tau karongo I ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui nā I o wai I roto Waitara. Nā toko mā tonu mā tau. Nā ari ki te wakatako toko mā tu akaro. Nā mutumuru me te rā pato ki a oke a mai nā toenga. Nā e mōnei o tono a mātūringa. Nā ka tīmata mai ko nā te wai āre o ngā iwi katoa te motu iwa ko kia mai rā. Nā unui murua hi rapu, hi rapa tu tiai, nā te kāwan. Ai.
1: E maha ngā whenua iriro?
0: Ea.
1: E maha ngā whenua iriro i raupatu hi e kāwanatanga?
0: O, te katoa.
1: Te katoa, ne?
0: Nā, te katoa. Nā te komihana o te au, te au āuru, nā a te pōki, nā nei tiro-tiro. Tiro a me pariaka oki, tēnā oki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Koe rara oki mātu i pariaka, ne, ia tohu rāwa ko te witi. Tōnā kōrero oki, kaua e tukuna wenua kia aere. Engari i mui a rāu i te tau katahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o Tāwio, ne, kāra mai a Tāwio a Waikato, nā ki te ui i tētahi wāanga no roto nā i Ngārua Hine, ko Manawa Pau, ti ngā i ui tia e te rā uinui. E karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero kia kaua e okona, e weno ki te kāwanatanga. Tata tono kua nati nati e rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a Tāwio, a mēratu nā rangatira e te mno raukawane, nā muau poko, nā ka ui katoa rātu, me mautono nā weno kawe okona. Ā kano pērā tonu rātau, mai no te ainatanga o te tritio waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anu i oko tēta i wenu ka pakaru kato, te rāpono ngā rātau. Nā tēta i tangata nā i oko tōna wenu ki te Pākehā, nā ka pakaru te rāture. Engari tatatonu i ngati ngati i tia te kāmanatanga o te mea kai au ena te kāmanatanga i te oko wenua. E kore nā Māori e oko. A te tangata nei anā ka pakaru te rāturi i wakaangatia i e rātunga.
1: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hi araini.
0: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātau nei ki a rātau. Me ngā rāuru, ko tatatonu ko oki mai tā rātau, ngāti mutunga. Engari ko ngā rua ine, ko tarana ki tūturu, i te iwa ngō te atiawa. Kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru i rōpatu ia.
1: Nā rira ngā marae, kei roto i tēnā pito o te moka. E maha ngā marae kei te tūtonu?
0: Ai, e kāanga tiana, tāku i kīne ni tuā o te muru me te rōpatu, tauna katoa tia ngā marae.
1: Ai.
0: Engari, i tē rāua, kei te tā tonu o te tā mua ngā marae. Engari, ko ngā ere, ngā pēra, ka tauna ia ngā waie ne.
1: Ai.
0: Ko te wā o te muru me te raupatu, mai i te moana, ki te timatanga o te ngāere, tauru me te āwe mairo nei ho. Te wānuitanga, ne? Pērā te wānui.
1: Ai.
0: Nā, kāne ka aere pērā te iwi, aere atu ki Waikato, nā ki te tā o te moana, ārā tā i a kūtou, nā i te tā o te moana, ko tēnō ki te uarahi, ne? Kati katoa noki a Wanganui i te ngāere. Nā muriaka nā ka i ngā tiake ngā rākau, nā ka wātea tia, nā. Tā wāia wātea tia, nā e oki pēnā toki ngā marae, nā ki roto a kiuta, ka anga pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou ngā marae, ia mātou, e ono, e kitupi a ngā marae, pero ki roto i ngā tirua nui, tā te tukau mārua o rātu marae. Engari e ngani marae, marae mea o ka anga anō i muri ake i te muru me te raupata.
1: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo i tau waka rā,
0: ne rā? Turi o rungo te.
1: I tau ke ki hea?
0: I tau ia ki Tāmaki. Nā, tō rātu, nā, tāinga mai ki re, ko tatanu e kua whati anō a Aotea. Pērā o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanu kua whati. Nā te mea, nā taonga tō i Māori mai e rātou mai ngā mautere, ne? Ki pai ana. Ko tatanu ka wati katoa nā waka, te taumaatanga, ne? Te maringa nui ka tāna ki Tāmaki. Nā ko tīta i te rangatira o Tauawa. Nā tō ki te ngā pēnā nā Aotea, nā tōnu i tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke, a kia mahitia e rātou, kia kāhei rātou, te eke mai, nai te tau te auauru, te kimi a kaihe a pātea.
1: Ahai.
0: Nai kimi anō ki rātou mo te au o pātea, ne. A kano mai rātou i tāmaki. Ka tō tia mai a Aotea, mai i runga wenua, ka ki Manukau, nā eke mai ei a Aotea, e tau te auauru, nā ka tāmai ki kāwhia. Nē, nā te tūturu ingo mō kāwhia ko te awi ōturi. Te tanga mei kona ko tatanu ka pakaru anu. Anā tōra te tanga mei kona, anā ka makerehia mei, nā taonga kato i runga Aotea, ki te tahatai moana, nā te mutunga Aotea, ka te hariatu Aotea ki wahu moana. Anā ka toru mītia Aotea ki reira. Nā reire karangatia i te rā moana, te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. A kāre mai se tau te au āuru, nā tō rātu tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātu, nā te maunga ne au ka papa, ko tarana ki. Nā rātu tonu ingo tērā. Ingo ki runga iā. Kāre wenua mai rātau, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine. Nā ka waka ingo tia rātu i te ho ngāwa. Nā ingo katoa kai te kai kunā tonu, ingo tia i rātou, mai tō rātou aere wenua mai, mai i kāwhia, te awhi ōturi. Kei kunā tonu nā wānanga o te waka o tēnu, o mai nei kunā. Kei kunā hoki nā e tehi o ngā tāngata kai te mautonu i te ingo Aotea i reira.
1: Koe tahi e kia nā kāre te rai te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka ke anu?
0: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata i mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu ia umae o mātū tūpuna. Mō kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. E tai ino, e tai oki. Kā rino o no te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no ia rātau. Kā rino o e tai ka oki no kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te... Ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tāmai ka Aotea. Hei, kai te mohi o tātu, kai te whakarete ke tia e te hunga kōrero. Kai tēnā tonu a rātu ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre i tuku i oe, e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i āene. Ka haramai tēnā waka tipuranga, ka ariri, ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutu, ko mātu ke kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātu tonu. Ko te mea tūtu tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga inga wenua, ko ena nā tapu wai. I wai o tiake e rātu. Me ka koro tātou, ka hari tika tonu ki ngā ingoa, i wai o tiake e rātu, rātu tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, ingoa kai tē rātaki wā, ingoa kai tē rātaki wā. Ngari kai te moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke e atia, ko ngarutu nā ingoa. Waihu tiake e ngā mātou tūpuna.
1: E hake ua kāro ki tēnei au, te rereke tango tēnei au i nāene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
0: Ai, kai te rereke o ki te reo, ko tai hoki tō wā o tō wā hangarau, ka nā tapu o, nā ki tiake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te o rereke katoa. Nō reira e kimi nei tātou, e rapu nei tātou, me pēhea e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki, mo yo jai e iwi anō tēnā kai arātou tō rātou reo. Engari, ko tikano nā mātou tūpuna e kia e reo, me ko te ao uri tēnei. Kai te uri kato nā māra, o tēnei waka tipuranga. Kai te moi oki, kai te aramai oki e tai tipuranga i muri ake, ko ki te tātou, ko te rereke oki, ko nā. Tēnā pē, e rima takau ngā tau. Nā, kai mui a rātu katoa, ka re reke oki. Ka hare a rātu ki nā ki te marama, iri mai nei, e rā ao hoki, i roto te ao Aotea. Nā wai te ki, e aha te mutunga.
1: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātu, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rereke katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā i tuhi au wā. I tika wera nera.
0: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
1: Ai.
0: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hangatia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ni ma tonu o tatu ma tutu kone wai atu e ranga ware ki te na ware akoranga ya ako tia e ratu te reo pahea na moi nei tatu te wai aina tia e te tri jo waitangi ma tawana o tatu ma tutu kone ki ngā reo e rua me te tui tui oki I roto nā kura pēra engari ara mai te pahea ki te tui tui e te iwana rātu anō nā o kāru ne Tu ki e rātou, rātou wakāro ka tiru ie koe, āka hua rere ke oki.
1: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. Rocky Hudson o ngā ruahi nē. Te rā wiki tū anō ki rungai te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora ana. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, mōra mai.
2: Nā no reire e te motu. Mā wāt, mā te reo, e whakamāruna.

0: Pari te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rānei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wei ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heo i aia e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea ke nei me pēnei pēr te kōrero ka titiro ki aia. Heka mā ko ia te Māori Viking. Titiro, Petera, Hakiwai.
3: Mohi, mohi.
0: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātākura.
4: Kia ora tiare.
0: Makawe, āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He anahera āwaho. He oi āruto kia tūpato e hoa mā, kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi, Bristow, Freeze, kaua koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwere tēnei e hika mā, me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi, ai kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka tīmata kia koe Leon. Ai,
4: e oho,
0: kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
5: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o Mataia, he tipu na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko orangi waia.
0: Tahi rau pai heneti.
4: Kei te ngaro rane, kei te hikamu.
5: Ai, tika, tika. Mataia, anu, engari, kei te...
0: Kapai, pānia, kei a koe te wā,
3: karawhiwa. Kārei te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
0: Ai. Kapai, hoeno. Tīmata kia koe.
5: Hei te hei.
0: Kei te ngaro e teiku. Tūkuna.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongonui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
0: Kapai.
5: Kopi.
3: Titiro pia ki pia.
0: Ai, pitera. Karawhiwa.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Wow. Wea ke neri. Rungo koe te wairua Viking?
4: Tino.
0: Kapai, Levi.
1: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātai a he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
0: Ka pai.
5: Tae ana, timi.
0: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā he tipuna rongonui o waiwai a i kaur ngā wai kopikopiko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
0: Ai, kei te ngaro e tahi kupu. Tera, kei te pā e hoa mā.
6: Kupu e ki te ana.
0: Kei te rongo koutou e wama ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitunu tērā i te mahe. Kei mua anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a o ko tiei, te atakura haere mai.
6: O ka o ngāwari.
5: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
0: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
3: Ai, ia kupu.
6: Ko rite, rehita. Rehita.
5: Neta.
6: Re.
5: Ne.
6: Re.
5: Ne.
0: Te.
6: Re.
5: Tena.
6: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
5: Hiakai.
6: Ai.
0: Kapai.
6: Kōrero.
5: Kōrero.
6: Marae.
5: Parae.
6: Parae. Parae.
5: Pa.
6: Ma.
5: Ma.
6: Marae.
5: Marae.
6: Ai. Whakapapa.
5: Whakapapa.
6: Ai. Papai.
5: Fafai.
6: Ai. Angitu.
7: Angitu.
6: Ai. Haka.
7: Haka.
6: Ai. Farekai.
7: Farekai.
6: Pepeha.
7: Pepeha.
6: Puremu.
7: Puremu.
6: Mātauranga.
7: Mātauranga.
6: Ai. Pūkana.
7: Pūkana.
6: Farenui.
7: Farenui.
6: Ai. Karakia. Karakia.
7: Karakia.
6: Me tō tai.
8: Ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū. Ngā mātū. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ngā pai te atakura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka tita hāre te māhunga.
9: Petra. Ngā wē.
8: Ngā pai. Au, tai wā. Te wai ata. Wē pua.
6: Oh, wow.
7: Kupu.
6: Kupu. Oh.
7: Karoti.
6: Karoti.
7: Panana.
6: Patata.
7: Panana.
6: Whakapapa.
7: Panana.
6: Pa-ta-ta.
7: Pa-nana.
6: Nana, banana.
7: Tarakihana.
6: Tarakihana.
7: Taraka.
6: Taraka. Oh.
7: Kapukeke.
6: Kapukeke.
7: Aporo.
6: Poro. Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
6: Hakare.
7: Arani. A.
6: Arani. Arani.
7: Motuka.
6: Motuka.
7: Wene.
6: Wene.
7: Keke.
6: Tete.
8: Apai. Apai, komatu, mama. Komatu. Apai, komatu.
7: Komatu!
8: Whakaokia mai. Hawai, rakorua.
9: Ka tūrua te kaumāwhā. Kawai, kōrua.
8: Anei.
9: Wai mari e ki koe tete i tāna kupu keke.
6: Keke, oh!
8: Mātā hei te tete.
9: E tāta.
8: Kia ni te mai.
7: Māori.
6: Māori.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu. Inu.
6: Inu.
7: Maumau.
6: Maumau.
7: Hapataki. Hapataki.
6: Mātaki.
7: Hapataki.
6: Apataki.
8: Ai, apataki.
7: Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
7: Angitu. Angitu.
6: Angitu.
7: Piu-piu.
6: Piu-piu.
7: Whakapiri. Whakapiri.
6: Whakapiri.
7: Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
7: Tau, oranga. Tau, oranga.
6: Tau, ora?
7: Ngā. Tau, ora, ngā.
6: Tau, oranga.
9: Kāpai.
7: Hai, hai, tia.
8: Wanike.
7: Hai, hai, tia.
6: Hai, hai, tia.
8: Whakawhiti, whakawhiti.
9: Ai,
8: ai. Ai, rarawe nua e ho.
9: Ai, tino.
8: Ai. Kia ni te mai.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Ātāhua. Ātāhua.
7: Ātāhua.
6: Karu. Karu.
7: Karu.
6: Ihu. Ihu.
7: Ihu.
6: Puku.
7: Puku.
9: Kapai.
6: Wai wai.
7: Wai wai. Ya.
6: Wai wai.
7: Wai wai.
9: Kapai.
7: Oh.
6: Ringa ringa.
7: Tata.
6: Ringa ringa.
9: Kapo.
8: Ringa ringa.
6: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
8: Itiaha.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
6: Ai. Mahunga.
7: Mahunga.
6: Upoko.
7: Upoko. Kohua.
8: Kuakehi.
6: Tefa, tefa.
7: Tefa, tefa.
8: Koi,
6: koi. Oh, me ai tahi.
7: Koi, koi.
8: Ka pai.
6: Poi, piu.
8: Ka mutu kōrua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
6: Pana ae, e te
8: karau. Tēnā kōrua.
9: Nā
8: reira e hua ma hoki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai, ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu, tau tohe tohe. Te hāre ake nei, nā reira, kauara e huri ki tei hana ki atu. Ika mā. Kia ora e hua mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hueno ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
1: Kātika.
8: E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai, ki te mahi e hāre ake nei, a rā ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panunitia ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mātātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā ū, i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mōhio a hau, ki te tūmai koutou.
6: Kāre aku e tautau.
5: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihia koutou ki rā, kai te mōhio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
1: Kia kaha pānia.
3: E kare mā, te tikanga kua mōhio koutou, he taonga te poto. E harai te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mōhio.
5: Kōrua
3: pēa, ko Levi kai te mōhio. Hoi ano.
5: Poto ngā tangihanga.
3: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o ā tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rāne, e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ka rangirua ke, kaua e rangirua ke
5: atu.
1: Kia ora pālia. Tēnā koe.
6: Nau mai ki te au hou.
5: Kia ora.
6: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga. E rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
6: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
6: Ka tae atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
5: Tika
6: nō reira, e kaha whakae ana au, ai, me panoni.
5: Kāwa ki o kaumātua.
6: He take tua toru hoki tāku.
1: Tukua kia rere.
6: I tēnei wā, i tēnei au hau nei, e tino roara wa te torura.
5: Tika.
6: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga,
5: kia ora,
1: Petera.
6: Whakautua
1: e hoa, whakautua.
7: Tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe.
7: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mātāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga. Kua panonitia. Āhua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaora i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
6: Kia ora, tēnā koe. Kōrero
7: mongus, kōrero. Kāre au e whakai. Kia koutou kōrero i te rā nei. I nā rā he māma te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engadi tai da watu ki te tahi tangi hanga o roto i tō whānau. Kā tahi koe kā rongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
10: Tēnā kia ora.
11: Tēnā kia ora.
5: Whakatikaina e hoa.
10: Whakatikaina.
1: E hore kauno nana hi kē i pano ni tia wēnei tikanga. Aroha atu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai a tu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna. Ka noho pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau pani, ne? I roto i e nā āhuatanga, i timata kētia Māui tikitiki a taranga ki te haka panone i e nei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rāne, kei awai te tikanga. Kei awai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tāngohi o koutou kākahu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
11: Pai koe!
6: Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki anei tēnei nā reira ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātou, ai taku tinana ki a tātou, tamariki e mātou. Kei taku hoa tēnā koe i tō mea mai ai. Koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua. Ko mā te inehua e whakahokia mai. Tātou tū pāpaku, ai harai te mea me tahu ki te ahi. Mā te inehua e whakahoki mai. E pai ai tātou tangi, tātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipenga. Whakarongo ki te reo e rere nei. Whakarongo ki te reo, he a tāhua te reo, he tikanga tēnei. No mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe. Ai tuku i o i o tikanga tāngate.
9: Ki te pano ni koutou i te kupu i te ingo o Māui tikitiki a taranga, kua tāwi mikimiki a paranga ke. Kei te hia hia koutou ki te whakarere i te reo, ki te pano ni ngā āhua katanga katoa.
5: He
9: tino kore nei te rai whakaaro Māori. Nō reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake, o te tapu. E te mōhia koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko-kiko me te wairua. Ka tahi koe ka rongo i tēnei mea i te Māori-tanga. Te Māori-tanga. Ka ue panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou tēnei mea te tangihanga. Hei oranga mō tātou.
10: Kia ora pāia.
5: Tēnā koe leo. Ka aroha koutou. Ka aroha koutou me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira, panunitia ngā tikanga tangihanga i taku menaka a te wā ka mate ahau, panunitia, kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehukea ngā kuhiwi o tēnei, o te tūpāpā. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria mai, e rā mea tahitoro atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kā re te aroha e pupū ake i e rāwa himene o ngā rautau e hia ne ki muri. Ngā rautau ki muri ne. Tuatoru, e whakaaro ana mātou me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te ngā tikanga o te ao
10: kohatu,
5: he ao hou tēne, he tāngata hou tātai.
10: Kai te mohe o ke au e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawa hirua, e hueno kai te pai, a mure ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patu patu nei. Nā reira, hoki tonu mai.
9: He wāhanga tēne, kai te ana. Kai.
10: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka oti i te wā hangātou patu-patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tī manei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoama. Ai, nā reira, ko te mahi e hāre ake nei, he mahi rota-rota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kai te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
6: kupu tuatahi. E ruanga kupu. Nā wai. Mā wai. Heha. Heha. Heha te.
7: Heha.
6: Mea nui. O tēnei ao.
7: He tangata,
6: he tangata, he tangata.
9: Yaora!
11: Te koi o ki te ataku.
9: Yaue.
11: Ane?
7: E rau a kō.
11: Wai? Oh, kei te tino runga i te wairua i nai, nei.
1: Ai.
9: Mai.
6: Rau a kō.
1: Te pau te toni.
11: E tama.
1: Te pau te waia.
11: Oh.
1: He te kau...
6: Te kau mā kupu. Te kau mā...
1: Te kau mā
7: waru kupa. Oh, pāngarau.
9: Ko pau te wā. Ai, kotahi. Kia ora.
1: Whakarongo.
6: He rite te tangi ki te poi. Toi.
1: Toi tū. Te
6: kupu,
1: whenua,
6: whatu ngaro ngaro te tanga.
1: Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua.
11: Hei!
6: Te hiyo mohio. Tēnā
11: i te whakatau ki kohanga reo noi honi. Oh, he, he māka. Tā piri hea, he māka.
6: Tango hea, tango hea, whakaweti.
11: Tā pai. Kā, Pētera.
9: Ai.
6: Te kau ngā kupu.
11: Te kau noi ho.
6: Kupu tuatahi.
11: Te kau noi ho.
6: Kore.
9: Kaore.
6: Aroha. E kore.
9: E kore, karekau, kihai, e hara.
11: Ripeka.
9: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
6: Kore. Kore.
11: Wolverine.
6: Kaua.
9: Kaua.
6: Kaua e...
9: Kaua mate waiwai tūtuki.
6: Engari mate upoko pakaru. Pakaru.
11: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei. Ia kā rai ha.
9: Ata kohanga reo te koa.
11: Whā te kau ngā kupu.
1: E iwa ngā kupu.
11: E iwa. Oh, e waru, e waru.
9: E mara mana he maha ngā kupu.
6: Ai, ai, ai.
11: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
9: Kohanga reo.
1: Whenua.
11: Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te... Ka...
1: Tupu tua waru.
11: Te piko o te mahuri, kē tēnā.
1: Rangi.
11: Rangi.
1: A mio mio.
11: Ao.
1: A fio fio.
11: Rangi.
1: Ao rangi.
11: Huri. Iti.
9: Tuanui.
6: Tuanui. Papa.
11: Whenua. Papa.
7: Whenua tupu.
11: Whare.
7: Whare.
9: Uai.
11: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
9: Uai. Me pū. Ma te pūkana ka mōmio.
11: Kupu tu a toru.
1: Ahau.
11: He kākano hau i rui amai rangi ate.
1: Oh!
11: Hei!
1: Ka...
11: Anei te atakira.
9: Ko pau, ko tōpe.
11: Ara toru, ka pau.
9: Ai.
7: Te kupu tu a rua.
9: Moe. Moe.
7: Mate.
9: Mate. Mate.

0: Our team has one shared co-problem. Hundreds standing with you. Countless pathways to lead. Many ways to Te Aki community and whānau. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers.
1: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te taia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aro matawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere I tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he paenga anō o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited Tāmaki Makaurau.
2: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
3: Harikoa katoa nau I tēnei wā, I te mea ko hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hiuhau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
4: Wairua, wairua. Wairua.
5: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
5: Tyler!
4: Ka ina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
6: Toko meka meka me!
7: Meka meka! Wai
6: ki te papa o puke tarau!
8: Hau te hau, hau te hau e hoa!
3: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu I te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua I nāene. Āhua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari I tēnei tau, ko waia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
7: Rousey noe.
3: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
9: Awatea, awatea.
3: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko waia ko Shamanim. Shai,
9: Shamanim.
3: E kare mā, kia ri te mai he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohe o koe pāne, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
9: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Mā mā rawa
3: tēnei. Mā mā rawa tēnei.
7: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka
4: whēri
7: koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pēra, pōki pēk, brevi.
3: Kia kā rā koe, Jeff, ātu te tiro e roa.
9: Kia kā, Jeff.
3: Kei te kāpō, o, tata pakaru I a koe te tūru.
4: He wate o. Kei ngā whetu kōrako rako tau, tā more more nui a rangi, I ka, te where where, o, mā, he ka mā, ngā whetu pia tātā e tira marama mai ana.
9: Kia ora,
3: mātea hei te ngana.
4: Mātea hei, he ka mā.
3: Hei te pai. Aotea.
10: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
4: Ana.
3: He paitera, he paitera.
9: Mei, kore ake
3: tōtina nāne. Kwaru te kaupai hene tīpa.
9: Kia ora.
3: Te mihinga ki a tere, kai te mohe oi tohunga koe kene mai.
9: Ai,
3: tukuna.
9: Ai.
10: Kei ngā whetū kōrako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
3: Koele te wā tuatahi, koe te katoi a koe.
9: I hoki koe ki te prake tehi.
3: Shai, shai me dem.
4: Kei ngā whetu kō rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ika pahi mai ke... Ika pahi... Ika pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetu pī a tātai tīrama mai anā. Tēnā koutou.
9: Kei mai te pūro mo pau whakātai koe.
4: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a pānia I runga I a ako.
9: Ai,
3: te mōhio.
9: Mihi mai.
4: Nā wena I tui.
3: Koe noe tātou mai he mahi anokai te hāre he whakatāntai ko te ingoa he aha te aha. Ka tīmata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
9: Tū mai awatea.
3: Ai, awatea.
9: E tū awatea.
11: Awatea.
12: Awatea. Kawa awatea.
11: Awatea.
7: Ai.
11: Korite?
7: Ai, karawhia.
11: Ko marohi.
10: Ko
11: marohi.
10: Maui.
12: Ko Maui.
11: Ko Maui. Au mangea.
10: Au.
11: Mangea.
10: Au manea.
11: Whakata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
10: Whetopi taka.
7: Tata. Tatarawa.
11: Waka. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
10: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
11: Ai, ai. Tā mutu mutu.
10: Tā kutu kutu.
11: Tā mutu mutu.
10: Tā kutu kutu.
11: Kia ora. Uru kā rai rai.
10: Tā rea rea.
11: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
10: Ma, ma.
11: Pā ua ua.
10: Ma ua ua.
11: Pā ua ua.
10: Ma, ma ua ua. Ai,
11: tata. Tū parara. Tū parara.
10: Pa, tū parara.
7: Pa. Yeah.
11: Pū oi oi.
10: Pū.
11: Pū oi oi.
10: Pū hora nui.
7: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Oh, Shane, oh, tiki rara mai. Yeah. Oh,
12: tēnō rawe, ale, ale kore.
7: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
12: Rawe te kore. E hara i ako
10: i tēnē. Ngā mea katoa.
12: Ai, ai. I te wako tahi.
11: Me kororo koe.
10: Haumanu.
11: Haumanu.
10: Haumanu.
11: Haumanu.
10: Waiora.
11: Waihona.
10: Waiora.
11: Waikora.
10: Waiora.
11: Awatea.
10: Piki.
11: Pikari.
10: Piki.
11: Peke.
10: Piki.
11: Piki.
10: Ah. Oranga.
11: Oranga. Orangatanga.
10: Haora.
11: Haora.
10: Hauora.
11: Haora.
10: Hau.
11: Hau.
10: Ora.
11: Ora.
10: Mafe.
11: Mafe.
10: Ai.
11: I pānu iau i era kupuina nahi.
10: Maro.
11: Pato.
10: Ma.
7: Ako i pānu tie i tamare ka.
10: Ai.
7: Ke te he toni.
10: Ua ua.
11: Ua ua.
10: Ai. Whakarau ora.
11: Whakatauki.
7: Ko mutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Haramai kōrua tahi.
13: Whakatakata mō te whakatakata
12: tā he paiga. Tēnā.
7: Kei hinga. Kupu. Kia ore. Tāhua. Kia tupa Jeff kai mamai o Taringa. Kāri i te rōm.
12: Nani? Ai, arawia.
10: Kupu.
11: Kupu.
10: Kapu heke.
11: Kapu ke.
10: Kapu heke.
11: Kapu nge.
10: Keke.
11: Ngeke.
10: Ke.
11: Ke, ke.
10: Karoti.
11: Karoti.
7: Karata e e te rongo. E te tūri.
10: Karoti.
11: Karoti.
10: Āporo.
11: Āporu.
10: Āporo.
11: Āporu. Āporo.
10: Hua hua tau.
11: Hua hua tau.
10: Panana.
11: Parita. Parata.
10: Panana.
11: Panana.
10: Arani.
11: Arani.
10: Miere.
11: Miere.
7: Kei te rongo ia ina. Pehi e te pātine.
10: Taraki hana.
11: What the heck, kama?
10: Change.
7: Whakawhiti.
11: Kama.
7: Jeff, i te pehi koe i te pātine whakakahane. Whakakahi te hati.
11: Tira, Rehita.
10: Itita.
11: Itama. Rehita.
10: Rehita.
11: Hiakai. Hiakai.
10: Ikakai. Hiakai.
11: Kōrero.
10: Kōrero.
11: Marae.
10: Parae.
11: Marae.
10: Pere.
11: Marae.
10: Paroi.
7: Wakina toa.
11: Whakapapa.
10: Whakapapa.
11: Whawhai.
10: Whawhai.
11: Haka.
10: Ha.
11: Haka.
10: Haka.
11: Pepeha.
10: Paparinga.
11: Pepeha.
10: Pepeha.
11: Meu rica. Pukana.
10: Pukana.
11: Farenui. Farenui.
10: Fereru.
11: Farenui.
10: Farenuia.
11: Hei anatero. Karakia.
10: Koretake.
11: Katera. Karakia.
7: Tēnā kōrua ka pautua. E mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
10: Rāoe,
7: rāoe, rāoe kōrua. E hoa mā, kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea, kai te puku kata mātou i kone huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi, ai tohe a te kupu i nā reira kia mau, tonu mai. Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o erongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngingi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana kia koutou e te tīmā nei pāni amā. Tēnā koutou.
10: Nā te turi i toa.
7: Me pakipaki ka tika. Wano he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
14: Ia ora tātou, herei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
10: Rūkahu koe.
14: E kite ana tātou,
10: kwāhua
14: he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōka. Kōwiringi o tātou taringa, nukuina tātou i pai ai.
10: Nē, ki pērahi a koe, Jim.
14: Ai, e ki tēnā tātou, a tātou tamariki i nāi nei, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi ākua tō hia hia ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koeira e he nei, koeira e he nei. Kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koeira i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tanga.
10: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
14: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ā te papaki i runga i te aroha. Aroha ina.
10: E mara mānau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki.
14: Ai,
10: mutunga ke mai
14: te
10: o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, te Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. Heha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
14: Whakaokia mai.
10: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
11: No more. Tēnā,
10: whakaroa mai whānau kei te mohi o ai. Ā, manawa,
11: kei te pirangi kautai ki te patu i o tamariki, nē. Nā, kore e paku whakarongo. Ki te kuriku e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakaa ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki ā rātou.
10: Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take.
12: Ia,
10: me tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
14: O
10: reira.
12: Nā nā i patu o mātua.
10: Koeira te take, kei taumata kē ia.
14: Te mei whakakore i te papake tamari.
11: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, moi moko koe.
4: Me na tera utaki. Me mai moko ko me buka na ki ngatangani. Ko e pati ki ngatangani. Me ata fakaromo ngatangani ki katoa. Aha ko he kura aura ki aha ko he kura kai papa. Me mai ko moko ko heranga tira ko he tau ira morata. Ka e ke panu ku ke ke tangaronga tika nga Maori. Me ngatangani ki Maori ki runga no atu.
14: Mai moko aia shei te atamina.
4: Wai ho te papa ki.
14: Kare te tai paku wedi.
4: Tahua tanga o te pake a wera mo mo atu. O te ahua tanga o te Maori ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tika ngā koi mai roto i ngā tamariki. Aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa. Ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
14: Moko toa.
4: Moko toa, ai. Huri atu rāki, tērā moko toa. Ana, piwa.
15: Kei a te pruma. Aua, baru ane.
14: Kei te tika oki. Paru paru no.
9: Tāna te hua. Tāna te hua rahi o toa i para.
15: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mate aha i te papaki. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
9: Kei hea tōna o tina. Kei
15: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
14: Kia ora.
15: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Te mau mataku ahau i ae.
14: Ai, still here.
15: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
14: Aroha.
9: Aroha. Aroha.
15: He aroha.
9: Pākia i rungi te
16: aroha. O te tāunga tō ki ngā kau. Ko tāku moko punae. He moko puna kōri kōri. Hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui ko te aroha. Kau e pati taku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
15: I paki,
16: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
14: mā te
16: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki.
15: Sama hei te waiata.
16: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Oh, mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawa ka whakawai ngā kuri.
14: Mai moko. Ai, kia ora rā.
16: Mai moko.
14: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mai moko.
16: Hei.
14: Moko i ato.
16: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
15: Taka taia.
9: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro kua uru ki roto i aia i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki. Engari, me ara wāke kua kore te tamai te mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
14: Kua tohia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe i ākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te mea kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā, whakapōrere i a koe. Hei reira rau a kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a tē kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ākā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai te rā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rā te kāore, he utu i te rā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
17: Oh, i a te rei, Wama, nā reira.
14: Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho te ki roto ia koutou ringa, o kai te whakaetonu rātou, ai me papaki. Wano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
17: Papaki tonu.
14: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tō he tohe i tau orite. Nā reira ko te tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō ia rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata kia koe Leon anei tō kāri.
15: Kia ora.
17: Rimanga kupu.
15: Kupu tuatai.
17: Ki.
15: Tuarua.
17: Ite.
15: Ki nga. Ki te. Ki. A. Kia.
17: Kia.
15: Ia.
17: Kia.
15: Koe.
17: Kia koe.
15: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha.
14: E
15: whākia.
17: Kia koe.
15: Hahau.
17: Patu.
15: Patu.
18: Ngā taka.
15: Kā tērā?
9: Koe rā ana tāia.
15: E rua ngā kū.
9: Koe rā ana tāia.
15: Kū tua rua.
9: Tūkohu.
15: Ki.
9: Moe mai koutou.
15: Kū tua tahi.
9: Kau e kōrero.
15: Tā. Nā, ia. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
14: Whā.
15: Moe. Toe.
17: Toe.
14: Rua.
9: Tahi.
14: Ko pau te wā.
15: He ha? He ha?
14: Ka tiki wā. He whā ki ngā kumi rā e rima. Kia koe hoki.
17: Hoki.
9: Anō rei hei, ki waha.
14: E rū anō ngā kupu.
9: Ai, kupu tūrua.
17: Rua ngā kupu.
18: No, teko.
9: Tiko. Hamuti.
15: Hamuti.
9: Hamu.
18: Hamurana.
14: Kaputi.
9: Muti.
15: Kairoke.
14: Miti.
9: Hamiti
14: tō ihu.
17: Takahi.
9: Tō hamiti.
18: Tō hamiti.
14: Kata i kumā māmo ko tērā.
9: Kia ara.
14: Me te pai o ka mai.
9: Pai
14: te ara mai whakāri. Te wai no tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
9: māma katoa
14: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
15: Kau marua. Kau marua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
9: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
14: Koe. Tēnā koe.
15: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
9: Ongutu.
14: Herite ki te oro, ki te...
9: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
15: Kia ora.
9: Ai, kei te ia nangutu ki te korikori.
14: Tata koe.
9: Pai tēnā tīpiri.
14: Kino koe. Pai koe.
9: Anu koe.
15: Ai.
14: Kaua koe.
9: Kore koe.
14: Kao koe.
9: Horekau koe. Horekau.
14: E koe. E pene, ngā mea iti.
15: A, e, i, te, ki.
9: Ai, e rima ngā kupu.
17: Kupu.
9: Kei runga noa te koe. He koi te koi.
17: Whanga kupu.
14: Tuatahi. A, e, hei,
9: o, u.
14: Ke, ko, ke, ka.
9: Ka, mānere.
14: Kupi tuatori.
9: Tuhi koe i te hau.
14: Ka tira.
9: Tuhi koe ngā
14: ara. Kamauti wehi.
9: Ngā pū.
14: Kamauti wehi.
17: Kamauti wehi.
14: He whakataetai kai te hāre.
9: Kāne he wehi i te pāta tuhi o.
17: Engari, he rautaki.
9: E rua ngā kupu.
14: Oh, rua noiho anō.
9: Wehina.
14: Matina, mati.
9: E iro.
18: E koe.
9: Kakariki. E meke. E...
15: Patu.
9: E koe.
17: E panahi.
14: E ruku.
9: Taka.
14: Haua.
18: Poko.
9: Enge.
14: Wairangi. E wairangi.
9: Enge.
14: Enge.
15: Ngā mihi. Ko au.
14: Winnie. Ko te tamata katoa i te rauna nei, ko rātou te tima katoa.
18: Kia kaha. Kia kaha.
9: Oh, fitu.
15: Tua fitu. Ka pai, pai.
9: Pai.
15: Tuono. Oh, tuatahi.
9: Tuatahi.
15: Te.
9: Tuarua.
15: Te pai.
9: Roa. Roa. Te mutu.
15: Te mutu ngā kē mai o te pai.
9: Te mutu ngā kē mai o te pai.
13: Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mau whakamutu ngā.
14: Tahi te kupu. Tahi.
9: Kupu. Ano. Rapu. Kimi.
18: Kimi.
9: Kimi here.
18: Ka Kimi.
13: Kimi Kimi ngia.
9: Kimi Ria. Tēnā Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
14: Tēnā Kimi Kimi.
9: Ai.
13: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kēnei tātou, ko te tīmai nei, tēnā koe pānia mā. Me pakipaki tātou kā tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
14: Mā te rōpū toa nake e waiata.
13: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia koutai mātaki mai, kia kaha ki te whakatairanga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rungo nei koutai te wairua pukukata, te wairua ngahau. Me tō tātou reo, ātāhua nere, hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.